Mia fong mo ba bere si a come chi mi ja. Ne mia fong koti wau do jimi na ini jepsi tongo. Mia fong koti wau do jimi na ini jepsi tongo. Ne mia fong tachi.